0: Hei, Siana, tega vainga ka pulhe whakao singa oi wike koni.
1: O e singa fia mea whaati mea whaati mea
0: whaati mea whaati mea whaati mea whaati mea whaati mea whaati mea
1: O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo iu iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutia lo fale. A wane e misi ere porkalame o le malu I fale, ia fia fio saruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngaire e kutia lo fale motu e fata waisa isi o fale, le porkalame o le malu I fale. Ia fiafio asolulo vayaso taitasi, se fulu e te aile faa.

Lei si si mesili ona tau il fia fia le ainga ya fia fi. Le a le tau ngo le nana te toi mena nafi. Le a se kuka nau e maua toi le fale. E fafetai ili atua. Ah, nalu fafetai ili atua. E a fafetai fo di tina inga se senga pa pel tina sa kuka. A fa pel tama, fafetai tama. E a la tu fo yola lisa fa apopo oka. Ke la kunga uma kwa iila mo ila lisa fa apopo la ko umar ki koko. Malo le galu e ma. E la kule fa pe wika fiola e. E se le mbanga yole iila o lingi ila lisa fa apopo. Pe yole iila o fo linga si o to olua. Walo lolo mai ila lisa fa apopo. O uma ia ima le alofa ila uloto. Ile tina amala na tauma fainga le afia. Le alofa ya ita malaita maiti. Wae maa ila ye. Sa lai ke ngofo nunga le laulau alai mo momo lo uloko ki ngā. Pako akungu ale le sangila e maangava ua le vangalu le aso ako Facebook.

Ma tau whaftai atu le tua le nei e fiafi. Whaftai le tua I lo le lei malo wha maoni. Whaupopo mai foi le nei aso lo mātu ola. A manta mai lavo le tai au si au lia mai le nei teimio le fiafi. O mai le pōngi sā, sā mātu iai fi au mga luenga le maram lama. Sa e tau sima leo leo ma pui pui mātou I me uma. Na mātou ngā lulue ma whewa iai. Whai o mātou tiute. Mga luenga I piona masani ai, whaftai le tua. Te taifile mu mairu mātou o le neye fiafi. O mātou o mai e fōi e whātou nuina le mātou Paul Klame. E le neye fiafi, whaftai ta mā. Ia vi ia pe oe whaavavau, ia oe le tua le tamale aloma le anganga pa ia. Mātou te whaftai atua no le whao le tanga. Ala ia Jesu Kiriso, malona sui fuon tu inatu mo I mātou. Whaftai. Whaftai, whaftai. Mawe e mātou le sol tonga, mawe e mātou. O le whamoe moe. Mawe fwe e mātou le tua se ola. Fifia se ola saloto. Mātou. Mawe le whamoe moe ola le tua a mātou iei le neiso I fwanga. Olo mātou te le tonu o umane e saunia le manuia o le ola e whamoe moe mātou. Olo mātou whamoe moe ola le a whaftai tele le tua iwi ielo swafa. Nebo. Mātou tui nātui a joel ni teimi. Lea mātou sauni fo I e oa o la upu. Tala lau a fionga pa ia ma mai eise vaenga mai la upu mātou te whasoa ni po. O la upu, o le upu lavo le ola. O le upu e manuia I o mātou o langa whale nganga. Mātou te fia manuia le nei fiafi maas oma. Mātou te mana umia lau a fionga pa ia le tua. Whapenao na whai mfamu ni anga mo I mātou. A mātou sauni e whaalongolongo I lau upu te talo ma wala watu. Alofa ma whaau mai. Whaau le whaalongolongo au tangata mai mātou uma. Whaau mai fōi I a teau ana se au auna. Whai alo finangalo. Whai talai ma sauno lama oile nei pō. Na I oi o mātou loto. Ma wani whaam nianga. So soani lo mātou sawalinga whaale nganga. A uma fōilinga luenga. Tuina mai le whātau ba'a e batu ia te oe le mamalu le vi inga le wha manu ma le whāne tanga. E vi ia I oe mea umalawa mātou te whaia. Whāwhitei tele Jesu. Amen. Ia e whāta alofa atu fōi le pāia le silasi o si o tātua tunu le nei fiafi. Lau whāsausaunga sa moa le nei fōi pō, nei teimi o tātua mafuta e fōi le teimi masani o le tātua Paul Klame. Tatu Paul Klame Masani lei e sung fute tasi o tutu leo penga ele loto. Teo tua tua I fōi mau auna lao tō auna lei poni fonti. Ele tatu maftanga wha le nganga lei fiafi. Fifia lao fōi le nganga e wha talofa ma wha whelo I atu lpa ia mal mamalu. O si o tatu atunu pele sa moa, mai lao fōi yonga yon tumtumu se ia o yon ai maunga. A talofa lpa ia o sa moa lei fiafi. E me se fōi o au auna pa ia lea tua lo whapena ona ma futa mai le fiafi. Ia mana I o tō masiofo I so stovine. Ia, ma lo lava le au auna ma lo le ngā lulue ma lo le o staulanga I peona iai tātou ngā luenga I le aso nafi. Ia whape fōi le aso na inizo e kāle sia. Ma lo le tau tua I le tua ma lo ni finangalo. Ia ngā le le tua ma wha manui atu I atu tau. E ala fōi le tātou ma aftanga le fiafi. Ma talofo I tupu mai o lea tunu. Na I tatu ta mama tina ma tufo I olo ma futa ma. Fa fonga fonga mai lipo, fa talofo I atu tau. E le swafo I su le tatu li. Ma talofo I nisi o fa fonga mai tonu mota ngase ngase. Nisi fo ma futa mai falpipui. Fa talofo atu I atu tau ma le nganga fa lualo. Ma talofo I e olo ngā lue nei fiafi. Ti uti ma faiwa fenga iei le ngato falfinga luenga o tonu o maoto malawa. Ia e whapena fōi lungo le altele I tōno tāwale, o lo ngālulu e ni fiafi whatālofa atu I atu tau, e le swafo I sūl tātou li I mula tātou whaola. Whatālofa le pa ia ma le mamalu le tunu, o lo whapena o na nonofo mau mau I tulu inga o le neilu langi, so se I tūo le kelope o lo tātou I nei. Ia wā lawal saili inga o le manuia, saili malo, wā tiute, a wā ina I tātou whanau I a mainga, O fe au mga luenga o tiute o fenga iai, ia. A wālava le manuia o nai o tātu ainga. Mā lo le ngā luenga ni yaso po fese atunu o lo e mafuta mai iai po
malama lama po ao po le alava le tulanga o lo iai ia le tulanga o le atunu o lo e mafuta mai ai faatalofa atu iā tutou e lenei afiafi i le suafo iesu ia manui alava le aomauaina pe foo matou inei New Zealand ma isi okilani o loo matou aumau ma faasalalau atu ai le tatou Paul Clame ia o loo faapena ona tatou o mai tuua o tatou aiga manuu ma tatou nai o tatou aiga i Samoa ia ou tatou o mai lava e saʻili le manuia ia faamanuia atu le atua iā te oe ia po o lua foʻi ma le aiga afai o faafofoga ma mafuta mai ia ma isi alo foʻi isi o tatou atunuu o Samoa pe inisi o mafuta mai Samoa atalofa atu iā tutou atalofa aptua lenei fiafi nisi o asiasi mai tonu aukilani ia ma isi alo foʻi nisi o asiasi ma isi o tatou atunuu pele o Samoa atalofa iā tutou pe afai o maua ma le tatou Paul Clame lenei fiafi e foʻi nisi o steimi muamua lenei ua e faafofoga mai ai i le tatou Paul Clame lenei ia faatalofa faapitoa iā te oe talosia i o tatou mafuta ma faauau pea seʻia maeʻa lelei le tatou Paul Clame ia maua foʻi lea o le tatou ai o lenei efiafi faamanuia i tatou uma le upu o le atua lea la tatou sauni e faalogologo i ai e faatalofa faapitoa foʻi i le fetalaiga iā titia lenei efiafi magalu e faatasi atu ia auauna iā tutou faamanuia le atua iā titia ma isi foʻi ia o le aiga ia e viia lava le atua mo lenei laolao nei avanoa matagofie soʻosoʻo atu ai foʻi le tatou Paul Clame pei ona masani ai ia o le tatou mataupu lava o loo tatou talanoa ma mafuta ai pea i lenei foʻi vaitau o le winter o loo tatou talanoa i faailoga o le toe afio mai o iesu faailoga o le toe afio mai o iesu ia fai foʻi ai lau tusipaia ia lelei a le faalatalata ane ma sau api ma sau peni tusitusi ai foʻi nina i mea o ga soʻosoani iā te oe ia ma lou soifua faaleagaga manaʻi asuʻe o lau tusi le tusi o mataio faatatia ina aoaʻoina lea tatou te faatauaina lenei fiafi aua lea le tatou talanoa I faailoga o le toe afio mai o iesu ona e tali ai iesu i le fesili ona soo po ani faailoga o lou toe afio mai ma le gataaga o le lolagi sa tatou talanoa la ai na e vaiaso ma vai atu a le vaiaso lenetenei sa au tāua ai le tāua o meni o faailoga ma o faailoga i ai ona uiga tāua ma le tāua e alai ona tatou faatauaina ia signs po o faailoga tolu ni mea na utāua o te manaa toe tāua e faamautuina ai ma faamausali ai i lou finagalo ia le tāua o faailoga o faailoga e amaia e tatou le tāua tele o le mea le taʻu ole sauni po o le tapenapena na e tolu lani fā ua unofo ma fai ona nei ana maua i tatou faetolu le faatauaina o le taimi tatou te vaai ai mene o faailoga ae vaai mafue ae vaai faamaʻi ae vaai i taua ae vaai i le alu o le tala lelei ae vaai a isaraelu ae vaai i perofeta pepelo faailoga uma ana ma le anoano isi faailoga tupu tele o le amioleaga na e manatua lea o me nei auā o faailoga o faailoga e amai faailoga ina ia taʻu mea i tatou tau ona tatou faatapena le faamuamua lanā faatapena le upu faaperetania o le preparation loiga e lega ona tatou vaai ai me nei e tau ona tatou tapena ai tapena ai sa leaga foi o le efa mai isu o faailoga e iloa ai le latalata o lona toe afio mai o le upu lona lua ona tatou po le mea lona lua tatou taʻua o le vaso lenetenei o le tāua o le mea nei o le ae vaai faailoga aua lenā ona matamata i faailoga a le taimi o le faasaʻosaʻo ou ala ma ou ala ma le upu faaperetania o le reform po le reformation loiga faasaʻosaʻo o ani mea na sesē o ani mea te iloa o sipa ese ai lau savali i le ala e tatau ona tatou ala tau ona tatou ui ai le ala o iesu keriso ia o le ala upu moni ma le ola o le taimi lenei ua tauna faasaʻosaʻo it's about time to reform to put it straight to ta
I mai tātou le mō le ala. Aisa, langa lewa e vai whailonga. Le ngata la e tā pena, wha tā pena. E wha sao sao fōi o tātou wala. E a mali whāmul muli. O le mefoin tātou tāu al vāsulan te nei. O le whātu o tua. Tāu fiofi e lo whātu o tua. Fa mousa li le whātu o tua. Ele na o le wama ai whailonga. E tau ona whaatupu te le ai lou te le tonu, ma lou whaalongo lango, ma lou wha moe moe. Mausali pēr lou whaatutua e le tua. Aua nei, ma lue lue ai lou whaatutua. Tātou whaala na e tonu, preparation, reformation, faith, whaatapena, whaasao sao, whaatutua. Look up to the signs, look at the signs, and be prepared, and be reformed, and keep your faith stable, stabilized. Tau fiofi le whatuatua. Tupu mai taua, awa le visi e fua, peona wha mai isu, atu tupu mena. Awa ni iu tau whapea. Wo o mai tae au le iunga, o neile taua ai o mai tae au le iunga. Le iu whailonga, science. Ai, ai, ai, le taimi o le tua ia. Nui ngalao le me momua, Ole warning. O tau al vasolente nei. Ole lapata inga e fatapena. It's a warning. Lapata ima yeile tua ya e tatou. O tau on tatu sao ni uni. Fatapena. Tapena. Luo? Ya? Yeah. Te tak ima ilava ele tua e tatou ile ala moni. Pea fai tatou te. Pii ya te ya. Fa sao sao le ala, e ui ai. Ya, yeah? Mle melon tolu. Mausali le fatua tua. Keep your faith strong and stabilized. Sa tatu utal noa lai, fai longa mo mua. Lo ta aua le Yesu le Mateo lusu mle fa, o lana tali lea. Jesus respond to the question. It's a very profound question, and Jesus answer a profound answer. O se tali loloto, o se tali manino, o se tali malamalama, o se tali te te iai le auso. Ai amai e fo iai tatou se manatu hape aka. Whaftai a Yesu. We amai a whailonga, we amai a ni signs po ni whailonga, po ni whailoilo. E... Tau mai tātou le teimi o taun sauni, teimi o taun whasa a sao, teimi tau fiofi mai a mausali lo whatutua. Sa tātou tala noa ili whailonga mo mōna mai Yesu i onso, olea. Mā tāla i perfecta pelo, mele nganga tau whasa se. Sa tātou tala noa fo ili whailonga lo na lua, o taua, mā tāla o taua. Wars and rumors of wars. A tātou te fia, Se e la ele vayangalong tolu. O le vayangalong tolu e pi fatasi e ia failonga e tolu. A e faingole tolu na o failonga o malafana atura. O natural disaster. E pi fatasi e ia le leonge, fa mai, mamafui. Ai tātou tele I wha'a waula. Ai se I au tala noa atu, sa iei se tina, te lola au tau apel tina ana wala watu e fia. Malamalama, fai tana fesili, tina ia me fua lon suafa lau tau apel e noa le, wansau fesili tina pe u keilta u lon suafa, kelsten e a fua I e, no fua li tina lea. And a man nearly message of Tinana, my email, if silly, my, you know, tally le yaim. Ma, famalam lama, or the silly old Tinava bear. Oleale tell me tonu lama, if I don't win I fight long, I lema, tell you le lusum on fa. Fight long, I e, Navarro, ye, ye, su. My polale tell me, nay. Ya pay fat to a fat town win of 40.
I le afa mua mua o le fitu tau sanga o pupua ngā. Ia pupua ngā ia kopo. So that's a question. What time shall the signs that Jesus mentioned in the Matthew 24, what time of the fulfillment? Is it now? Or is it going to be in the beginning of the time of persecution? La matanga o pōponga. La matanga ole. O le fitu tau sanga le o pōponga. Na. Po le teimi le nei e whaetaunu inai. Ia po le teimi o le fitu tau sanga o le afa mua mua o pōponga. Ia. No talila ia le vapea. O teimi nei I le whaiu unga o aso mulmuli nei tātou te iai, the last days. O lo tātou olai, ma o tātou loa ma vaai I whailonga nei. We are actually look at the signs and witness the signs. Le tātou te vaai iai. O mei e lo tutupu, mea uma ia. O tātou iai le vaenga. Mua mua pupuanga. Ma ele teme o te mulmuliano o te fifaa maa maina le vaenga lea le mele o te fatuai. O le tatu te ye le teme o le vaenga mua mua pupuanga. Langa le tatu te vaai I failonga. Yes. Olono winga. Tatu te le tau fatali se I tupule se I tianga. Ona fatua vaai ai lea o nei failonga. Aisea. O leo o tātou wa aia I le teimi nei. O le visi. A whai e leise winga o nei whai longa ia I tātou, a emise lava tangata e orisi tianga. A whai e leise winga o nei whai longa ia I tātou, o lono winga. O le a tātou manatu mā, pe o le a le ma mawha ia I tātou, le winga o nei mea tātou te wa aia le teimi nei. A tātou te manatu whapea. E alulola si tianga lea matu te oai, ia fatoa mafatia le si au vaenga ia I mala, mafailonga ia pe amunmun mai. Lo ingo le aleise winga ia I tato. O le aleise au ngā nei valo anga I tangata, o le si tianga, pe a fai aleise winga ia I tato. Nga leo tatu te vaa ai ai. Le tatu te vaa ai ai. Aia mana tua o leo o tātou wa aia uma nei mea uma I lelo langi li teimi nei. O lea la se tali sao o nei mea, ai mise lava le visili o tūlei mai li tina. Aia le mana tu whapea, o te le tali tonu I lo tātou whapea mai. O nei whailonga e whatoa, whataunu uina I le afa mua mua o lea fitu tau sanga, o puapuanga, haa. Pe a mawaili si itiak. E ilu muna tue le ai. Ai sea. Ia se yo tatu tue fo ile wingon fa mtalanga lea na uta ua mumua. Na uta ua fa pea. O lea u tatu yai le vaenga mua mua pupua nga. We are in the first stage. The first stage of the last time of the suffering or the signs before Jesus will come. Le vaenga mua mua. Ma ole me moni. O leo utatu iei I le vaenga mua mua vaenga e tolu o pupua ngā ma whailonga o le toia fio mai o Yesu. Ta uta ua mua mua I se tasi teimi mua mua I se tasi o tausanga o mwai atu. Ia vaenga nge I tolu o pupua ngā ma whailonga o aso mulmuli. Ai lei pe asi o tātou tue vāvāi ai, ma tātou wau ili ina mai lava I upo Yesu, ili mateo e lusu malfā, a olono fai upo e valo. O le amou mai e ina le tali o le visili, le ngāte o le visili el tina. Ai mā nei o fo I tātou te whātāwa ina ai, lo tātou teimile nei, teimile nei tātou te olam so I fua mo tātou moli mawina, mea uma ia, na fetala ia Yesu au tō vaia mea ia, ma fui e,
o leonge, taua, ah, perfeta pepelo, tau fase se, pa mai o nou tau lolea, o wifi tuto, o lou toe fio mai. Ala mantei o lusu man fa, au lono fai pue valu, te mna e fa tau eina. Ah, o lo o yei ufa pea, o nā mea uma, o le amatanga ia o pūpua ngā. E faisi ese lei titi mai lava mai le whāperetania. Zalo le upu pūpua ngā na iai, tribulation. E le o a anoa mai lo na winga ili whā Samoa. E le o maua le lei mai ili whā Samoa le winga tonu. Na whao ngā ina e Yesu, I yana saunanga le winga le upu lea. O pūpua ngā. If I'm from Britannia, and all these things are the beginning of Perth bangs, or Perth pain. Perth pain, easy translation for Britannia. Olono winga, onai fa te tau e Yesu na upuina, e fa te tau le awa wai mai o pupua ngā. Ile fa ti ngā o le fa fine, ole a fana mai le winga la leo la famtelanga ele o maua mai le winga ole fa sa mo na no fai mai ole a matanga i o popuanga am sa lo atua ise fa sa mo sa o tonu ye ele a matanga o tinga ole fo fine ole a fana mai birth bang or birth bane Birth pain lo na winga ua a mata o na whaati ngā le whawhine o le a whanau mai. Whapretania, au tōnga e i tūspo e Whapretania, ngai te wawai e tuina, nai sawai, birth pain lo na winga o ngai whaati tau I le whaati ngā le whawhine o le a whanau mai. E matau lia la le whanau o le, mwenmeine o le tina wane la whafunganga sa mo, pe a sauni le tina e, Ole a whanau mai se. Ia se sana pepe, sana tam. E tolu vahe ngā tā ua. Ia whasao mai au. Au tau tina pe a whai e se. Ia le whaifiau. E ia onai mena maua mai a fwoi teimi o biology ma mao mao o ngā. E whapea, e tolu vahe ngā ole mene ole fine pe a sāu ni whanau. Ole a, ole vahe ngā mua mua. E tau ole early labor. Ia msalo la a wha sā moina e whapea. Ole amatanga o tinga. A wailan mamma o tina e sao ni whanau. Wani la vale, whafunganga lefia. E amata la vavolele o tinga tinga. Ia pe ao ai masina o amata iona. Ia e amata inai tula, pe tasili tula o mainini. Ia. O izi ala tina e o ale aso ato o mainini la vale tinga. Amata ule ole o amata ona. O I masina wa mata ona. Salo poli fitu masina, poli ono masina, I don't know. O le vaenga mō mōle nā o le fati ngā o le tina, o sauni, o le awhānau se pepe. O le vaenga lona lua e whaperetani e whapea, o le active labor, lona winga. Ua whāsoro solo ina luluti tinga, e o lona winga le uo atu le masina po le valu. Winga ua whāsoro soo mai tinga, le me volele e ka o le contraction bole o tinga o mai niri o tinga no ringa o faso so o mai tinga ma ua a mata o na fati nga tele I alfa fini a lo ringa o more intense and frequent so ringa o mata o na faso so a o kau ma losi mai foi la o le vayanga mulmuli e ta ua o le transition leipa o ka lele kau kalango le leipa taimi ua sa unionil tina I ona ti ngā maona pōpua ngā, ole a whanau mwili pepe. Ole mea la lega, ole transition leipa. Ua matua whaate tele lava ti ngā. Ua whaaso soo ti ngā, ole pufini. Aisea, lango lea la whanau. Lea la whanau inga ua matui tui, ua matua I ti ngā lava. Ia ti ngā ole pufini, ole a sauni e whanau. Ole inga o meio... Ole contraction ringa ua lengan ko more intense ua folele ua more close ua kaimi uma aisa e ole ole avel potu
e fafana ulfini o matua tinga ina la tinga e tolu la vaenga tolu vaenga le fa tau e Yesu lana fitalinga le pe ona tau o le tatu te memo mua o som tu va fili ni fi fi o tel tonu o le tatu te ia ile vaenga mo mua le taimil nei le tatu te moni mawina a ole yalu le sitiang a ole yalu le sitiang ole kale sia Yesu ole moli mau fatasi le kale sia ma Israel lango Israel e fat tau ye il fa autu ole va angalo na lua a ole te milene e ile utel tonunga ole ta tu te ye il va anga mo mua le va anga mo mua o puo puanga a va anga mo mua le na uta ua ananei ole early labor le ta tote ba ai saule ma fui me ya oso maile le foi ya fa mai do me pe ole covid 19 ah do me ko sa un me foi se si me ko sa ya ai e ile tai mi o le tanju del tonu a ave lor si tianga o le tel tonunga bila su su enga a ave lor si tianga e ila le tanju del tonunga o le a mataloa ona matuitui ai se alang o le tolu to tonu o le tolu te usanga lea o le afa mua mua po le tolu mo le afa tolu mo le afa te usanga le afa mo mo le fitu te usanga le opopuanga ya kopu. O teimi o sengi ngā whengainga, covenant, ale manufe ai ma Israel. Ale teimi lea lea wa mataona luluti popuanga ma mea whaingata ile lo langi nei. Lea lae whaingoina ma le tusia whalinga, mese lava le mata upe ono. O popuanga mama, luinga lau mo kua sawa popuanga, a se vainga e mama ia tai, e faisi ma elela vea ai tātou le kare siel te mil nei. Te mil nei. Te mil ngeo le tātou te moli mawina failonga. Ele o afia tele ai, le toa tele o lau langi a mese foi tātou le neitu langi tātou te iai. Nona me ima ia o se malapo se failonga ia a faina aile sina vainga, a te teinga, COVID-19. Te mei. Ale teimi leo Israel, teimi leo tu tonu le afa momo, e fai alasi mafatia o Israel, i taua, i famai, me va pena. Ai a ho'olo la i le afa mulimuli, a ho'olo le afa mulimuli o le fitu te usanga lea, o le vaenga mulimuli la lea, po le vaenga lon tolu la lea, o le mea teimi la ngai tau o le pupuanga mamafa, was serious law ia tribulation ole ama mafa popuanga ole ama mafa litinga ole ama mafa maile a aole tua fa salanga ma mea umaya luinga o failonga etas a ese ese lo na mafa ese ese le level etatote receiving a peo umaya etatou ma ola utalina o le teimi le nei tātou te iei, o le teimi o le tātou te i le vaenga mōmua. Langa o le tātou te vai e whailonga. Wā ana whapea e whātali whailonga e whatoa i loa i le teimi leo o le fitu te usanga o pōponga. O lona winga. E lea a fiaila i tātou le teimi le nei, a misele kare sia si tia. A langa o le tātou te a fiai. O le tātou te a fiai i whailonga. Aisa, to tele o tangata whātua tua. To tele na isi tangata o le kāle sia tangata whātua tua ile tua. O le feoti e tu tonu o whamai. Il temi le nei. Na feoti e fo isi tangata i lolo vai on o whamai. Ile su nami voile na oso i Samoa. To tele na i tangata whātua tua. Tangata lolotu whātua tua moni ama tangata tauna o si tiang. Aina whai nai. To tele tangata o le e kāle siam tangata whātua tua le temi nei. O le ai a whāina i taua.
Alalal me la tatou fa atali ei ile amatanga o pupua ngā si o tatou mauri mawina ai fito a mata ai pupua ngā ne. A olea ea afia maa faina ai le ola ma le soifua le kalesia ma tatou. Laki fo I tatou ia e fapea tangata fa adutu aiza laki wa misi le. Wa misi le oso fa ia le COVID-19 ia tatou. Ai nasawa. Na o mai ale fa ilonga le na sawa ilona sawa I kili azo is. Le tatou te va ai ai. We are witnessing right now, before our eyes, I luma o tatou mata. So we can't wait for this tribulation to be happened inside the 7 years of tribulation. Fa pele fa ko ao o yai ma makai. Le o le alava wa yel temil nei. Le moli maue o tatou mata le temil nei. Le tele o mea umaya na sauno a Yesu. Le wa matauna tinga tinga. Wa fai na ilo lang. Ta mese a le tatou. Lata lata atu. Lata lata atu le temil si tianga. Lea tatou te ye le temil nei. Lanoinga, fa ngala ia o mea tolu ia na amata ili tatou mta upo nei. Fa ngala ia e tatou lo ola le temil nei mfa longo ili upo le tua. Fa longo mfa nga mea tolu ia na tatou talanoai. O a mea tolu, va ia lo fa ilonga. Matua I ta pena lava. Aiza, o woninga. Ola pita inga ngā lea tua mō tātou. E tau an tātou sauni. Tā pena ma sauni. Those are God's warning. Signs to warn us. To warn for what? For preparation. Tā pena. Awole fata le, awole ata, awole amu. Awole fata pena. Se mokwa leva. Awole tātou te peyo. Tangata ye tā ua malitusupa I alfengi ngtuai. A fengko lea. Apostolo Petelu ena tā ua vamayo. Mufa mai tangata, po fea ea la autou, tala po la autou upu, nufai mai. Ole a, tutupu mea neima, aile iaima se mea lava, wafaina, talu mai o matua au ngātama. So there are so many mockers, people that will make fun. Tangata ole a amu maula, scoffers, And mock, scoff, tau fai fai, maula mai. Te ole tele ai stangat kewishan. Ia ukoe liu aim koe sui el ma vau. Tu e fai se seina, ia za. Ba fai na ili. I upu ma le tala, ma me fai longo aim, ma me va ai ai. Ai ngalo ya te oe, ngalo ya te ato. Ole nganga ole manufi ai lewe I. Ole nganga ole antikeriso lewe I. E ui ele isau le antikeriso. A olona nganga. Lewa nga yoi mai li tele o tangata li temil nei. Lewa nga yoi mai li tele o. Yeah, shall I say, many of the leaders. Many of the global leaders. Nga yoi mai li temil nei le nganga. Ole sifi le ele isau le amatanga ole fitu teo sanga o pupunga. Oi, le antikeriso. Nga yal te me tu la I me yal tangata na le antikeriso. Ele ilo e tatou po ai. Ele ilo e tatou po ai. Ha. Ta ua tele la usum tua fafine. Roinga la leo tatou. Leo ufayatu le tatou mta upu. Lo aenga mua mua. Le tatou te iai. Ole a langona na maa inini. Sau mei, fape nalti ngā o le tina ele vāenga mō mua, mei mai, ea, ti ngā si tina ele, ila ngona ma me wō iai, ea, ai faipa, to e mou atu. Ea, na o tu lole ele, ave lole o le si tianga le kalesia Yesu Kiriso, I se teimi I tātou te leilo, ona a mata lole o le fitu tau sanga lea o pōpua ngā, fitu tau sanga o, Ole fitu se fulu, lona fitu se fulu o vai sa. O Israelu, ma le teimi na mai e ele atua. Ia na amata ilo leo le vai ngalo na lua, leo le vai ngalo na lua, langona le si. Fa te tele le malosi o ti ngā, ole fa fine,
ia po Israelu wa Israelu moni ale na ole a maua I tonu ole fitu tausanga ngaisa lang ole fitu tausanga la e faipitoa mo Israelu ele e faipitoa mo nuese po lalangi ole faipitoa mo Israelu a usono falavulavi e a faina tuai matangata ole a tutoe ili lalangi ole a leo ole si tianga lang o teimi na e peono utaua la ala na feo lolo Alan feo lolo pupua ngai tono li teimina. Ona, o lai faapele le manufea, o lai faapele le antike riso Israel. Isaini ngā fea ngainga. Ia e munmuli ane. Ona o mailole o le vaenga lontono. Ua matua I ti ngā lava le fafine. O le fafine, Israelu. Ti ngā I pupua ngā. O o maile afa munmuli. Le ai fai mai e I tangata o le ahola le te mina, maunga ma fuli maia. Maltu se whaalinga, ma ta upo sfulu ono por sufitu na e maunga ma fuli maia o mātou le la vāola ai sea. Ua matua I te tele, tribulation will be harsh and hard, hard to receive. It's gonna be hard to survive. In that time, the last three and a half years of the time of tribulation. The living of fear. I thought to tell you, yola ile meleno fue tuai I natura po natural disaster ya po malafa natura. Autem nao esu so otu le meleno tatu tal noine. Ina yifa maram lama tili ya le meleno tatu tal noine. Ile tau tele. O le connection na le vaenga mua mua ma le vaenga lona lua. Ia po le maini ini, ia ma le ti ngā whaalau so. Taimi nei tātou te iai, ma le taimi o puapua ngā māma o Israel. Ma le lalulangi I le amatanga o le fitau sanga. O le mele o te mana o tātou te vava iai. Tātou te fia, whaia se so ta inga. We want to do a connection or a relationship between Matthew 24 and Revelation 6. Se fiso ta inga po se aya ta tau o le vaole. Ma teo lusful mal fa. Ma le fa linga po tu se fa linga alona ma tau po ono. Eza. O fa ma ufa ilonga uma nai ta lai ia po le lima momua. Nai ta lai mai nai le tu si. Ale faalinga lona mta upuono. E ifa mau faalonga ngai talai mai ina. Opening of seals, 7 of them. But I want to emphasize 5 of them before we move on to the 6th and the 7th. O le lima mo mua fa mau faalonga ia. E tutusa le lei lava ma faalonga ia na sao noa ai Yesu. Ile mateo lusu malfa. In sequence, ilono fasolonga, ole winga, ya male faingoina maye Yesu, etu tusale leila va mawinga. Ole fam talanga mai, ele tusia falinga alona mtau puyono. O Yesu, olo yetau mai, o failonga. Al tusia falinga, olo otau maye, o faamau, failonga. The seals of signs, but Jesus named them signs. E ilalim so te inga. Alau fam te lai natu. Ole, fa mau fa ilonga mua mua lo ta ua mai li tusi lea a fa linga olona mta upu. E ono, le pe ala tu upe e ima lau tusi nae, fa ima fai tau mei nae me fa mauni ali ta ta mta upu. Mal fai mo mo tu spai na u lo at foi o talaina el tmai ma moe po Yesu ne tasi of amau fai longa seals open the seals for my ona fa longa ile ile tasi o me ola e fa wa leo le fai tili fa pe mai sauia ina vai ona o vai ile fa out foi o le solo fa nua sina sina o yai le au fa nei leo lo ti ti ai Ua avatu fo'i I a teia le paleli. O nā luatu le o ia o lo manu malo.
ole a manu malo pea o ia. A, tau lia o Yesu na te talaina, fa mau fa ilonga. E to tonu o le fitu tau sanga lea e tupuai le melena, la mitanga o fa mau fa ilonga ia. A la le mena e tau meina, e sau le li, o leo lo ti e ti e mai, ili solo fanua sin sina. Ma tau lia, e ele taimi e tau muli muli mai ai, li tusi e fa linga, ele mata upu e se fulu iva, po le lu se fulu na iai, ia le fu e olo ti e ti e mai le solo fanua sin sina. A o Yesu ke risa.

Potsapsa ilisi sa molo ainga. Potsapsa ilisa umasini tutua pega le Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ale kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malauta avali ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu

ngai le tau malulu. Awe te faatali. Faatono nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso wa lo singa singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mail a vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o na lua toru fitu o o lua o na lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City

vi atu i au tau le li'i, a wāe le lei o ia, a wāe whaavavau lava lo nā lafa. Ia whape atu lava isara elu, e whaavavau lava lo nā lafa. Ia whape atu lava le aingo arona, e whaavavau lava lo nā lafa. Ia whape atu lava i lātou o e maratau le li'i, e whaavavau lava lo nā lafa. Lo mātou, tamae o le langi, ia pa ia lo swafa. O mātou ala usu le tae au fau, tae au sing singi, se I o mātou ala ngaina, o lava vi inga lo mātou tamā. Mātou sula lo wanga le leimbalo wa lofa wa le foi, wa mātou sapi au whamunianga, e ala leo la fau wa e au mai mana nei asa fau. O mātou le fale male lota fia fia I o lo toare nei tae au lo mātou tamā. Pese o vi inga wa mātou, we for foi o loma mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au, le atua sinisiri ese maramatau tia, o le atua mamalua le atua mamana, e I foi ante oe, o mea malamana e whaia e le ai lava, ma se atusa ma oe. O le atua oe malia I mana oe mere lei o malava, o lo walofa lo wha maoni malo wangare lei lo mātua tua, e tu mau lava e o, le ngata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu e soi fua oe mai le vavau e o le wha mavau. O le atua lava oe la eile vi inga na mamalu o le atua oe purupuru le mātango fi. Ta mā whaftai tele lava, lau mea lofo lo la fōu mātou mau o le neitai hao, whaftai lua lofo mo mori fōi mātai tai mai. Soi fua le tunu e whaapopo ni aso fōu lo lātou soi fua mora mātou ni hola. Wa mātou au liei fōri ni aso lua wa lua sifunvalu ye aso yulai, o le mātou fōlaunga. O le neitu sanga, o le mātou malanga rane yaso tamba, wa mātou tu inātu o ao, a wā wana oe lava mātou te maluai, wana oe foi, mātou te mauai whamuni anga tamā whamuni mole, se e tau tai, le mātou fōlongo whai nei, a wani tia whaiva le awhi ngai mani atino, le nei aso fōu e amai, mātou talo mantua pele atino pele Samoa, ia iei le manuia oe lo mātou tua manuia te itai o Samoa,

Lui tau mole aso. Fetongia se te fano I maa. The stoning of Stephen. Ngā luenga mata upoe fitu, ole foi upoe limas folu maleiva. Ua fetongi foi I lātou ia se te fano. O vāla au oia, ua whāpea atu. Lea li ie Jesu, ia eta lia mai, lo unei anganga. Fetongia se te fano I maa, the stoning of Stephen. O se te fano, o se tasi lea o ulua iti a kono na filifilia, mai ti a kono e toa fitu, ele uruwai e kalesia. O se tangata na vaaia le faatumulia o lona ola, I mea lofa faalea nganga mai le atua. O se tangata e loloto lana tofa ma lana faautautanga, ma ua filifilia ele uruwai e kalesia. E fai ma fesosoan ile au a posetolo. O mea alofa alea tua o loo ya Setefan. O mea alofa lo loto maleta ua. E o oa ile upua lea tua. Pe ala unga ina e Setefan. E faa lo longo le toa tele o tangata. O le tasio la unga Setefan. Na lu itawina ai e Setefano isa rā elu. Aua ne I pei o lātou au ngā tamā. Sā o lātou te ena le fina ngalo pa ia o lea tua. Sā le usitai I le fina ngalo pa ia o lea tua. Aua ne I pei o lātou au ngā tamā. Sā lātou fasi o tia ma faa umatia le ola Ole toa tele o au auna ale atua. Ole la unga lea Setefa. Na tupu aile loto ita I anganga o tangata Israelu. Ona e musu e faalongo ile upu e sao. E musu e faalongo ile mau e sao. E musu e faalongo ile mea mioton. Ole la unga Setefano. Na amata iloa ona lama lama e tangata. Ma ua la tou fai. Ina ia fasi o tia Setefano. Ona o lana la unga tu usao. O lana la unga ile upu moni. O lana la unga I mea e moni. Ole tala faasolo pito o Israel. Fai mai Setefano, ina ua whalongo atu ua umalana mānawa. Na vāla au oia, Jesu e lea li ie, ia e talia mai lo unei anganga. Ole fetongia o Setefano ima, ole ulua ima aturo lea, ole tala lelei. Ole ulua I tangata lea, na fasi o tia, ona olana mori mau, ya Jesu ke riso, lo tātou alii, ma lo tātou whaola. Samo ai, tele teimi, tātou te lefia whaalongo ai, ile upu e sao. Tele teimi, tātou te le whaalongo ai, ile mori mau e sao. Tele foi teimi, tātou te le fia whaalongo ai, I mea e moni, o loo au ina mai, e au auna a lea tua. Ai maise o nei tangata, ua filifilia I to tonu o e ka alesia. I le faiva, ma le tiute, e fe soasoan, I fe au, ma ngā luenga o le tala le lei. I le nei fo yaso. Ai ape a se I e tadia iang, Ile loto maulalo. Upu alea tua. Upu e moni. Upu e sao. Upu e faa maon. Ilo tātou wola. Ilo tātou te ena pea.
o le atua. Ilo tātou te ena pea, o upu mafionga a le atua. Ilo tātou te ena pea, o le mea e sao, o le mea e lelei, o le mea e matangofie, e tusa mafionga pa ia a le atua. Inei aso, toa tele I tātou, o lo tātou fetongia pea, au auna a le atua, I upu matala, I le mafaufau, malea nganga. I le nei aso, ae a, pe a se I e talia ia, le upu moni, a le atua I totonu, o loua nganga. Tātou te taro, le atua e, toa tele au au auna, ua mātou fetongia I upu matala, I le mafaufau, malea nganga. Angalelei maia ia mātou fe au mga aluenga o le neiasu. E manu ia ai mea uma. Lou lau suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy. O solua vai esta itasi malis fulu litai au. O lo awina atuai li por kalame to ite pa ili ainga. O se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā. A wale ati na e o tatou ainga. O lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu. E fiso swani lea a wāse luma na i manuia o tatou ainga maloto i fale. Manatua lpor kalame to ite pa ili ainga fatasi mau e te fui maona McCarthy. Ya solua vai esta itasi nei ili sifulu li tai au. Ilungo le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō.
1: Whaftai le atua, whaftai le tātou tamai le langi. O ia lava ni whakpena o na ia leo leo. Ilo tau seifua whakpena fo I malo uola. Pai fua tau maole nei awa no tāua a wafo se. Whakpoponga tātou pokala masani ole tu e tepa le ele ainga. Ya ngang fie fie le mal fa alo alo il swa fa manu malo o Yesu Kiriso. Me tato me tai alofa o te ofo alofa mfa filo il tuai. E pa ia maulunga o le tato o tino e fa filo ai. Mai lava I mau o te tele se iyo I mau maiti. Pa pina fo il au fai ngā luenga pa ia le atua. Pa pina an fa fale malu e tala ina le tala le lei a Yesu Kiriso. Ia o e fo isa ngā lulu e te usanga I tele o malo lo mai. Manu malo, whaftai tele lava, whawhilo I atu, whaalolo tele I atu o tau uma lava, o whia lava le tafol ke lope o lo whapenana e mafuta mai ai, whawhilo I atu ma le whaalolo I atu o tau uma lava, e pa ia maulungo o lo tato o tino, he lava o lalam papa o ai, na I tua asina sina, mai matua, ia e o lava fo I tutono o tato a inga, a inga poto poto, I matai, o faletua matausi, fafilo e, fa malo lava, tele ngā luenga tāua, lo fatino ina, is tono o tātou ainga, fa malo lava I ate utou, ia o ainga uma lava, fafilo e malifa alolo I ate utou uma lava, tina, mfata, fanau, no fualo, fia lava le atinu, lo fapena o na ialala mpapa awai, fafilo I ate ulo ainga, ili neifu I asafo, Is tono lava I o ni usila nei, ia e mese le pitanu nei o loo la tuwele, tato fasa launga ale Radio Samo. Ia usui fole tau, o malu ulu lava le nu. Ia e faftai o leo sulu maile la ele nei fo I tai au. Ia e olfina ngalo lea tua malo nanga lele, ele e te alea mo I tato umalava o fea lava. Lea tunu o loo fape na o na ea lalam papa awai. Ea fio mai ai lea tua I teimi umalama. Pa whelua e mali whaalo alo I tātou o tino nei o New Stila. Te au mga luenga ma o tau uma lava, mana tua pe lava na abatu e na tuua o tātou o tino pelo Samoa. E a whio mai New Stila, ona o lpul kalamea tō te paile ainga. O te tuli loa I nai pia, lea vāenga tāua I tāia o mwha pene, wā pe lava na o abatu, na e a whio mai ma o sāu sā ili mālo, ma sā ili manuia, a lewa whaaiaina, e esi le mata o te mimita lava au. Awa o se tina Samo a te ai le mata o fie. Fa ai a ina o tātou ai watula I mai o pisi nisi a a inga lava ia. Ioe, e ye ia pisi nisi a tangata palang. A o tātou tangata anu Samo ma anaya. O fale ainga o ta avale. E fa pena fi a vea ye o tangata. Fa pena foi. Pila o tūlanga ma sani o na of. Avatu tae au fa pene. O le mana ia o fale tusi, o fale ofu, ia o lawa le au au nanga pe o na uta ua le tāua. O le vāenga le au nanga I toi taimi I le o langa ne I vāenga le whapenana tau tua I fale maliu. O ina I lo ai le sā I le mālo o lo tātou o tunu umatanga tānu. Wā fio mai au whaia ina I le atua I bisinisi esi esi. Whapenā I o na batu le whamālo. O lou a inga e mimita u mai lava I a tātou o na ufae ele tangata anu Samo o fisa o lo ia. Ia I fo ia doctor's surgery swa ia ia tula I mai o fo mai Samoa lava lato. Ma mata o na tula I mai nei vae nga fafetai tele lava. Fafetai I le sa ili ma o lou a inga ua manuia e o tātou fia fia. Ia e mai se fo ili fafeloa I mai faalo le tele lava fo I. Tau no tātou e kālesia. O tātou nu uia. Peo no o watu le au fai ngā luenga le atua. Ngā nunua i nei vai tau o suifuanga. Pa whetai o tātou nuu ia tātou te pōta pōta ai. Pa whetai wha mā lō lava o tātou ainga foi. Vi ia lava le li. Whe lava e mā futa mai ai. Lunga o tō whanga. Ye wha pēnā o nisi o ngāse ngāse i tōno mōtau. Tangata mā titua. Wha pēnā o wha whilo i atu. Pa whetai o kīfo i lau lā au. Lau le tio pē sila mai foi. Tūlanga wha neo na pō. Pafelo ya tule tue tipa ile ainga ya te oele na. Afaita ai tanu mai iau te arone ia. Ape nā lava le suifuanga le malu lua le nea tunu. Ai fafta ile atua na te tausi ilo tau suifua. Malo tātou wola. Pafelo ya tu. E porkala mene maon tina. Iau tātou ainga umalama. Suifua manuia. Ole upole atua ufia avatu le neta ya umo tātou ainga mai tātou umalama. Ole tusi masani le mōmoko ni nita o lona tau po sumare tonu. Ole tau o le alofa. Wasili le leo le alofa. Io se fe au foi. O se fa amanatu. Mo e tātou le tau o le alofa mai. A fai o te tau tala inga ngana tangata. A toma angelu. A le esa o alofa. Wa vea o ma apa me mea ta alili. O se suma e palo tangitani. A fai foi o ya te aona perifatane. Ma le iloa o mea lilo umalava. Ma le malama lama umalava. A fai fo ia te hao le whaatua tu uma. Whaatua tua uma. E ape e sea i maunga. A ele aisa o alofa. O te lea o ngā lava. A fai o te tufu tufu ina atua o mea uma. E whanga ina ia mātitiva. A fai fo atu ina atua lo utino. Ina ia sasunuina. A ele aisa o alofa. E lea i lava so nā o ngā ia te hao. Pai mai e ono sa'i le alofa. E anga malu e le losilosi le alofa. E le mita mita vale le alofa. E le i fa'afafeteina. E le a mio matanga. E le sa'i lia e ia na lava mea. Ma fa'aita ita ngofie. E le faitau le anga. Watu ina atu mai e nisi. Ele fia fia ile a mio leanga, e fia fia ile faa maoni. O le alofa, ele vaatia mea uma. Lea ise mea engata mai ai lona faa tua tua. Ma lona faa moe moe, ma lona osa. Ona fai maile ole fai upi muli muli lava. Ole nei lava fai tusi, ole tusi le mua mua karenito. Ta upo sumale tolu, ole fai muli muli lava. Ai mai, a ole nei, ole faa tua tua. Ma le faa moe moe. Ma le alofa, o nā mea tolu, a o le isili o nā mea, o le alofa lea. E o le upu lea po se, langona o le tuetepa i le ainga pe lava na vati. Manatu lava i yai, pia se sao le tuetepa i le ainga i vai o sata i tas. E fa manatu o tua i lo ainga, ma lo u fo i ainga. O le afiopa i a le atua, o le alofa, e mai e le lei mea uma, fa atua tua, yoi. Pa moe moe, o le alofa e whamai o le sili o nā me tolu. O le alofa lea e a whiwhi o mai mea uma. A le amatenta tu po kalame mantua e ufitia le au pōngsā. I o tātou a inga o na o le bala upa i a le atua. O le talo i a whaamaisa le atua i o tau a inga mo tātou a inga. O le atua lava tātou te mapu iai. Pēni se whai malanga atu, pe whai malanga mai. E tātou atu pilo sampo. O fea fo iwa anisi o tātou ainga i au satalia. O fea la. O tālo i a wha maise le atua i utu fia lo i matamalingi. Tātou tu i a fiongpa i a le atua. I e pelo tātou wha moe moe i leo lai wha vau. I o tātou ainga. Mai lo ainga i lo ainga. Tātou te wha mafan fanai. Ma tātou manatua le alofa o le atua. O lo o iai pe ui lava. Ina te te a mai pele i lofina ngalo ma loko loto. Ai tātou te loto te tele. O mai on ta pena le ola e whaavavau mō oe māu. E awale le tūtū mani mālolo tātou li whaolo i sūkiris. E sen mana ia, le bāenga tau pe a tātou wāba iei. Pai mai o le oti o le whae te tō ale i le ola e whaavavau. Mō e o whaatu o tua matali tō le li. Pafitei tele lau i whaamai se le atua. Iu tau ainga mō tātou ainga. Se bainga o mana ti e le neta e ole a mataina le bainga le. Fafetai tele lava, le mwhaelo on whaangaluina, fafetai wha mahalo maa tua, le tūranga maa sani, pila wana e silafia, a mwoi mwoi lava, fa pina fwana ono sa e neta e au a, saifo le molina o nga yalo ma whanau, ye pila wala wha manatu maa sani e ne pol kalame, iu e ale ma whae ana whae se lotu, ia a te talo tonu ta vale, pa olme wha manatu maiti ia, whae le upu, lahala le upu o filifili e lo a inga. E ese le maa ia, Lale upua, wa esu tōa I tōnu o le whatu o loa inga pu lale mea tau lotu tamai, ba ale mea ia I loa le whanau. A wafai mai lava le fiongpa I ale, pe o tamai ti le whale a onga. E a o ina I e whai a onga, ai whai mai o tātoua mātua, o whai a onga mua mua, ia tātoua o ao, le whanau I māti tau I le atua, o le amatanga le o le botu. Ai whai taita mamtina, ma loa le ono sai, se o whai a onga, Yeah, seu Jennifer Mai, yeah, seu Kahamuta, yeah, o seu Pule Falenga, o Tamakuka, le tene, tau Soifua, yo, tatele loa, na ole atua na silafia, ale mea moni, ole na e yo ao mo tata ulima, le manuia wa o ngale whainau, fa malo ale, uspo, fa aftai fole ono sae ma le fa palipale, ila wana watu nepol kalame ole tue te paile ainga, ole a onga amata, Tūlanga lua, kolisi, universite, o fea lava le a omu alo alu ya iya tamaiti. Pafitai ilo walofa mano wanga le, awa le ala ilo por kalame le o le ba o matua mafanau I tu umalava. Tino, loto, mafaufau, maleanganga. Pafitai tele lava matua. Netai au, wa ofi amaya se vaenga le, ele efo ulo fafonga monisi. Ai e sui tausanga, tausanga uma e uma, ma ai ale tausanga, saule vai tausanga. Ele tulou lava, ele o se whaatonunga, tulou, na ni whaamanatu ma ni whautuanga. Mō tātou ai nga uma lava, a wape o na oa e ese ese tausanga, ese foi ai nga ma mea e tutupuai. Nei tai au na ana o whaamanatu. La sau fina ngana, pe ola te mawhaina e wala au mai se te mulmulean tala ta telefoni, e tā ua o tau whingano. I le vāenga le o le no nofo whaatasi o a mea le le iai pe ano nofo whaatasi pe a mātua. Ma whānau ia u whai o lātou taito o lua po o lātou ainga. Ia po o efo u whai ngā nwenga a ue ua ngā nulua le vāenga le o mātutua. Ia ua iai a lātou ngā mātua o whai na whai ngā nwenga. Peo se mea e te tau peo na nofo whaatasi mātua e tono o tātou whale. Pe o lātou e, sa ili se mea no whai, pere sa whātei te inga a whai o au, a ye sa utama wa, so, sa utama wa ye ya, so, whaletua o umana, neilo na a inga e se whai, e tau peo na mātou, o ani mea lele iai, o ani mea e tā ua ma le ele mātou na nofo pia, polo tātou na nofo pia, a oa fwoi ni lu I tau, mani tūlanga e sisila te toa ye o tātou a inga le vahenga lea, A wā o te lua, e iei mea tāua nā alo whaamanatu lava. E whawhangua ia I tātou uma lava. Ringa leo se tāla e o ngālo tūwha mai, pe a tāla tāu telefon. O lā se mele le ieri no whaatasi pe o ta mamti nā. O si alā tama ma posio nā fine, si alā tama tama le o whaiso na ainga o isi an whanau positasi foi. O lā se tāua le nofo mai pe a tau te nofo. A lea fwoi ni lui tau mani mea e se tau au na o la ua ia. O la ua ia. E no nofo le la tau fale po la alawa stu. I te tono o New Zealand ni. Mana tua o na por kalame o loo. I te tono o New Zealand ni. O lea la tau tala. E por kalame ia I tatou. Whaftai tele. Le mwhaina wha angalo I na o loo. Pa fwoma mai le tatou tino pele I Samoa. Le tatou wala leo fo. Ai pe o loo tuli matai. Ia te tono New Zealand ni, ona ole o langa olo ono no fwai, I tono New Zealand ni, wani tāua. A wafo ini lu I tāu ni mea tātou si sila toa iai, ma te tāua na tātou baba ai iai ina ia. A wā, o nisi na iwaenga, ele lei fwoi pe anu no fwomai, a, e iai tāua, e mawhai fwoi, lea taimi ia, olo o baba ai ia, le whanau lea, Il ya te uwa ta mama tina. Wa fa ita te inga lele ita tonu Oloto aina, ye pure fam talanga, ye only milk about to out we a malo, follow all, ye only faminatule, you only lotu, a pena, ye only to sing or find out ye tame me. One if it is a ing or not too like my if a pena for on a ye or lua, if so son yat yai. Ole, or not in any silly, it's a tongue if I lend enough why. The winger last if I'm a talanga, ye a tell it a faila o lo fapena ona ma fai I le taimile o lo fapena ona utouna no fuai ona te tongi like this is too better si lo te tongi e lo tou rent ia ai o lo fapena ona se fei se tupe e o atu foi e tau ma fai e se lumanai mo se la tau fale o ni fata I ta inga pe ma fai fo ni fata u se la tau ta avale o tou no fu o na nai mana tu na tunga mani langona Bye bye, ya chaule tina tu fatu tato por kalame. Ole ala lea wa uteloa. O nei mea iti umalava. E ta ua I te tono o tato ainga. E ta tau o na sila sila tutoa. Mana tina tulu loto iai. Ole ala ta ua. O loto unu no foi pia. Ia ma fai foi. Ole ae tu ule whanau po le pepe ya te oe. Ta mama tina. Ia ae oe fai ngaluenga. Pia le winga leo le tala. E mawhai I fwy yna, o umai fwy ngālwe, ma pole a lawa, pe o nai whātai ta inga le a vātu atun, o mele o teiloa, e hao ngā ai, e mwhai fwy, so mō sina bai tau le so I fuanga, a o le I mātutua, I ona watu fwy lea, wa mō se tupe whātau mai lea taimi, e o ai, e whātau wina so la tau whale po sina whanua, po a lawa fwy fuanga, pa whai ngofi e nai, Be o positive ia leo te mawhauwhau au iai. Poni mea lelei e tau ne tele lo tau si la fia. Ai o te lofo I le sabalinga lea. E ei fo I a whaale e tonu ma mea tula I mai iai. E o te loa ma tuai to tele fo I a inga ona o ngā luenga fo I ngā lue fo fo tua. Counseling. O I fo I. O iai fo I nise o taimi. Ia wo ese mai iai. Wo ese mai, wo yei tamai ti tonu I au whapena. Ia, ona tu ule toi ina, le ta mama tina ba ai ia, ia tamai, ia whanau. Peo na o wat, tonu o lua vai astaluai, mal wha'ara o te lawa, sa o tala no ato I le baenga lea, o le pele tupe, ma le watu le le casino. Ale me moni lawa e le o se talani, ia ie, wa tausi lawa e se ta mama sina, ia le whanau. Ya wo ya matua ita alonga ia ino fuanga ia pele winga o mea o tela ngona e a fai nai le ainga o wa o pe le o tu mai fo le avenga I nai matua I el fai nau ai o ese atu e fatino I atu langa ale o le foi e o tela ngona fo ni se jaimi wa fa moe moe la foi e ton tulo o le upo tu ia cha Po o whapai e e fo'i lesi. O tu lo lava. Whalango lango lava I mātua I tausia. Ia awale sa ili a e se ngā luenga. Pio le tū langa lea. Te langona o nei mea uma. E iei tū le lei. Iei tū le lei. E fo'i na ngā lue. Se fe le tūpumo le lumana. A iei fo'i ni se teimi la whapa le pala I pia. Ia o na whapie nā lea. Pio na watu le whateita inga lea. Pio le nā fo'i. Ia e whapie nā I lava. O whanau, whanau pe o tele o taimi, I o la le tausia whanau, o le atu upea le tamama le tina. E iai tu le lei, I lo ulawa I loa. A iai fo I tu e le le lei iai, e te tau, o na sila sila te toa iai. Ma tuli loa ina, I te tono o tatou a ngele wha utauta, ma le I loa, e lawa na o avatu, e le fo ulau wha afuama, o tausanga tele fo umabai. Sa abato e fo'i nei fautuanga ma se tala ia tea. Peo na oba, o le wha manatu. Tu lo ma le wha alalo, e le o se wha atonunga. Ai o me olo o te tupu I tono le tato o te nu e baba. Ai iai. La tonto lo sunga tia tia, mo ta wha salong wha pisnisi. Ia ona to e fo'i mai fo'i le wha awa o le tata la wha kutai.
2: Hey, where you two off to?
3: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
2: No, this Nana is too young.
4: What anymore, Nana?
5: The agent's just come down. That's you and Papa too.
4: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
3: Please do it for us.
5: It will come in the mail.
6: O fia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta ima asina. O le sleek cars o le a mawa ai le fso soani. O ta apena le au fainga nuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au. Angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Mili mai loa ili o lua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Pole o lua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
7: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Ua amata ili taimine. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo mawa le iPhone ma le Samsung lata mai. Amata mai le na ole lua lima ta lai lwa yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta lai lwa yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton uiva. O valu selau lua lua lua iwa ton uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
8: E fai ngō fia lua o langa. Pe ale leila ufa aperitania. Wat tala ina neia vanoa e te lis talai ile Dynaspeak. Moa oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liewa senga I le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a pea Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le o iwa, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te failangi. Info Dyna Speak. At twoa.ac.nz.
1: Yeah, so if I fail at yet, or if I put a lava near tattoo for calamity, only to tip by the eyeing, when to what near lava for calamity and alfang fang lava, but manatu in me at tau, my low lava langona eoma, so swanny for immortal eyeing. I only me a money or little yacht who told little farm, my fat to tongue and lay. Fuina ile savalinga male manuia ite tono tato ainga ana se tu fatu la bal ne por kalam e famenatu when tu am phone e val au mai la so fina lo ile va enga wo o fa ilo atu pe ye se tau le no fo fatasi o ma tu am fina is tono ainga pe afai wo fate tu lo fina lo fo le va enga ma tu le wo ye nga wenga le ale me le le yai e no fo mai tono I o le tama pol Le o matu o ele le ngā luenga, no fo mai a wawa mawa le titongi, so soani mo ta māma tina, a la fo le mea le yei le alu este atu, a wawa tina e ailo na ia lava o langa, a e mawhai o na alu atu, e sefe sana tupe, ia fausia so na fale pe a whai e mawhai, a e whapena, o nei mea umape o na avatu, e yei tu le lei, ili no fo mai pia fo yo se unali, tonu le fale ma le ta māma tina, Ai ai foi tu ele le le yai a wa pe o fa pala pala ile va foi ele ele le le fa naule o le fa mo mo ya chama ma tina o le su ele va senga luen ale o ilo ye o le tu lo a pe o winga I wata tu tialo lo fa uma lava ye o tu walo ma ma tu fa na ma la foi fa na ya ai ai tu la nga ele le yai pe o na o va no fo mai mo se vai tau ai se fe se tu pe o anga luen So, so I need to sing on find out. I owe my man Lue. I look so soon in my two away. A lot of a bow pair, my wallet. My loss is so she's a mighty. You offering a luen of a purchase deposit on Friday. So, so I need me for Yata Mamma Tina. In eight time, you know, for more fat, we know me. Oh, me, Oma. I bet what if I'm not too too late here. Ah, a yay too late. It's a tie for a pun about to find my son, you are to. E lotu pea ma whapena a tūlanga o matai tai. A oha o tamaiti, whanau o whanau, ntu o palealii. Palealii o mātua, ia lātu whanau o whanau. Ia tāte fia fia, longa le aisesi, o se mātua o mātua, o se grandparent. Nā te le iloa le alofa whakvalea, ia I tātou I whanau a tātou whanau. E se fo I leto e ngā alofa. e o ngā fo I la le taimi e te awa o ai pea le taimi te tālo le li o le whaita wino le pi o fisilia tamaiti fai ale tiu te ole o le grandmother ia o na nofo mai e ele le le a nisi fo I tua le le pe ona o watu fata I te inga batu e iai fo I mea fale tu wa faa pala pala I lava le vahenga lea I tu ia ia e meise fo I o tu langa umalama pe ona o watu e tu uaile whanau, ai wha pēnā ai ona o atu po fia e o iai, a ua le wha tino ina o la o ti ute. O lasa o whina ngalo iai lia vaenga. Pili mai wha mole mole wha ali sa o whina ngalo ile vaenga. Lasa mele le iai, a o lasa po iso o whina ngalo, o atu langa I te whina ngalo I le I tauna o la ua ia, e a ti a elo la ua aina, mani mea tupu mai tonu o tatou aina. Flow lava. O lea te talaina le ta telefoni am fai ona e vala au mai ai. Au fa te talaina stato vala au, ia, e iei fo si vaenga ta ua o te fia tala no atuai. Nei fo e tae au, I te tonu lava o ta te vaenga. O le ma taala lea o ta mama tina, o I ta te uma pe o ta te o ta te tangata anu uma lava. Ile nei taimi o halu sabalinga I ei o tō walu tato whanau. O wa whai I ani umana whai insurance o tato. Le wei tato wala au, pa tai, ta alo whala mal wha alo alo.
5: Ta alo whala mala o ti o ngai whaltua e ti.
1: O le swafa mal wha alo alo tele.
5: O tongi pau.
1: Tongi pau. Ta alo whai e sao noa maia o ele tina e si fina ngalo.
5: Fa petai tele lava e ti mo le avanoa. E ese le matango fie o lata whaalongo longo ia upol kalame ia so lua uma. Ia, o la ufa aso atu ni taimine I pe iona e sau noa mai. Pe iese a o ngao le no nofo whaatase o matua ma whaanau. Ia, o le vanga mua mua nane o te fia tala noa tuai ete. E iaile a o ngā, pe a whaapea o matua, fo ia ua matutua wana o la ua e te tau lana iai le whanau matutua e va aia o la ua ne I tupu ai se wha lave lave sto soani fu ia la ua le whaingo la mea tau wafa o a mea mana o ai a o la iai le whanau matutua e ma whaio na pesoa soani iai a ma le si tulang e au ngā fui a wā a whapeo tātou ni matutua tua matu o le no fui fale o le au e tau gofie e mawhai lana no nofo ai ma le whanau lea e a mawhai ngā nuenga pe a le leile fua fua wha putu putu le sele a o loa po le a le fina ngalo o le atua I matua matua I ana o lo leo la ua e wha tau se la fale a tina ai ai leo la ua a inga ma le la ua whanau e mata ngō fie te le lau poro kalame ma le fua fuanga o lo uga tu mana tu na ia e te tauna te a whape o mātua mātutua wa le ma whai wa nao e a ngalani no fo I e tausi a umwa no po le ar fina ngaleli na o lo leo la ua e a tina e la ua a inga whai se la whale no fo I man la whanau ia ma a tina le la ua a inga e manui ai fwe la ua a o fwe po wa fio mai le a inga o ta ma o le to onua ia o atu iai a fio mai fwe le a inga o le fafine ia o atu iai a la ua mautu le le la ua I le taimina no fo fata si ema matua ia le sefe sefe o au e iai la u ia u grand children e to onua e fitu tau sangole si awa se fulule e o la la matu e whainga ruenga u. Ae, o te sau o te nofo e wa ai pe atu ua mai le haonga. Se longa fo ila e o le weekend wa ia ila sa umanoro. Ianga walu fo ila I o le fale o le au singe o ke nofo ai. Ia, o la ufa aso atu na e ti mare wha alo anu tele la wafa manuia le atua ia te oe mare por kalame ne yaso. Aftai.
1: Aftai tele lava tō ni pau, ia pe ola langona lea, ola nawa e whaafonga sa noanga ali tātou tina, e sele mana, ia pe loinga le a mai e nei vaenga. Awa, e iei o nā o ngā, tō tepa I le ainga, ola ase whafangu mai a le vaenga, ya te oe malo wainga, e o ngā tele ni wha manatu lele, ia le wae wha fonga, I le tufa mai fo ia tina ya tongi pau, ma le tāua, o ipe o na outau mwhai I lava, I le vai asa, ma le vai asa, o ani me se tau o na tue wha tepa ia I tātou toni o tātou ainga, o ani wha manatu mani mea I te tau o na tātou wia, o se sila tito ia I awa, e ma vai atu le tau sanga, Umatu leo ngātu pulanga I tātu porklami lawa ni atu te pali ainga. E ese fo ila tangata, ua soi fo mai le nei vai tau, e apalai iai, e tala fea ngai iai ia porklami ia, ma vaenga ia pe un tātu tau tala ia neias, mantu ole te tala lawa le tātu telefoni, pala au mai pe una uvata e iai tāua, a iai fo ini lu I tau, mani mea e tūla I mai le tūlanga le pe una uvata. O leo lo talaina lava le tātou telefoni e mawhai o na e wala au mai ai e whaaso mai. Sofi na ngalo I le vaenga tāua lea. O le tasi me le lei o te pe o na tāua fu e tungi pau. O le tala tala noa lea ma le whanau te le lava o taimi. E iai e o tātou mena te punga mai e te tonu I Samoa. Tonu o le vaenga tāua, tasi lea vaenga tāua. A ono nofu whaatasi ai iai. E tala noa ai, I ngā whao a inga. Pelo winga le tasi ia mea tāua, le ngata o le lotu, ma le soi fuanga o lo ono nofo I lawa I tono o New Zealand. A o taimi tāua, e wha aso atu ai le tamā, tu lola, ma le tina, I le whanau, I o tātou a inga I Samoa, I o e o le mea na soi fua mai ai, I le tono o le a inga o le tamā, tono o le tina, Ele lei ona, taimi tāua I ai whaamanatu ai, whena so I fuma iai o tua a, ma vāenga o ma tāua. Ma vāva ai I Samoa I o tātou ainga I Samoa, wā e ma vāe atu tātou, I lo ulawa tai tonunga. A le so I fuane o tō walo ma lau whānau I New Zealand, ia e moni, moni lava. Ewa ai fo ilo lātou whasino manga, I Samoa I le mea na so I fuma iai ma, Tātou wola mai ai, io tātou ainga I ngā fotu langa umafapena, tātou ainga poto-poto. Ia, tūlola o suafa matai, o mea umafapena, o te manatu lavau, e tāua mea umana, o taimi tāua ia ono nofo mai, I te tonu ma mafuta fatasi, e te lele fe au, I tū umalama peo lavatu o nei porkalame, o I tū umale tāua, I le tino, Loto mā fau-fau ma le nganga. E au ngā lai leo langa I asa fai so. E whapenam so sone e se fele tupi pe un tā ufo e tina ia tōmi pau. A e tā ufo e te me mā fūtai ma whanau. Tala no ai e soi fuane I tōni o tātou ainga I Samoa. Ia matulang lawa e tala te o ngā fau tātou ainga. Suafa matai lātou fasino manga. O nisi o tā ua ma le lei. O te tonu lava, e a mai e lea tua I teimi whapenei, mō I tātou anō whai mō tātou ainga, a tai tulou lava. E tā ua tele, ai peona ua batu, e iai tū ia e le ato to ai. Lo talaina pērta telefoni in whaina e wala au mai, pa ali sau fina ngalo e tātou porkalame, peona batu wā, e ese umalawa langona e iai tā ua e lo fina ngalo, lava fo ilo si la fia. Po la se tulang o yelo a inga le neitein. Po yelo a inga le ba inga le o bat o tau nofo ma. Ma alom whanau, pele ai wogo la tau. E ma neya lava lo soso ni mai. E mai sau fina ngā lo soso ni mai e fo. Inga fo isfa amatalanga pe una bat o tele yo mea le lei ma mea o ngā. E mfa una soso ni ai mo I la tau. Ia ae. E iai fo I wha le tonu ma me pe o wha. Wha mui moe lava a, pe o le te tū I o la ua lava bai. A, tu lo lava o wha Britania, no na winga o wha lango lango. Wha mui moe lava I a ta mama tina I mea uma. Ia, a wale tu lo lava. Wale a mata o na fua fua o ma te tū o wa yei le wha nau. Tau na yei le wha o teo te lini fitu tū na inga. E tonu. I le vāle o mātua ma whāna, ia I la uala fo I o mātua te labo, ma le ati nae, o le whāna ula aiti ma le tau singa, o nisi fo I mea o te loa, e, Ole elelelei ai. Awa nisi o mātua. Ano no fatasin fana. Ya pe tawa imisa mai ya le ungari I talavole. Ya tate lo uma. Pe osa tuloa tulou lawa le tamā. Ya wa au isi o nafa fine. Ya pe fape nafa ona osa tulitina. Ae pe ona I meia o te manatua wa me tutupu. Ele ya se ainga. Ele ya ni taimi ilu tau. Ya pe osa tulitina. Ma au isi ane tamatama. Ae tuulafua I. Ile pele as leisi ungari. Ole ua. Faya wanofu tane ma isi au tama. Pe o mea ia. E tato te baba ai iai. I tulanga uma. Ya olani tulanga iai. Pe e te fa au au isi au walo. Masi au tama. Pe atu kumaini pe fea fa pe tono tato uain. Pe o vaenga ia malifa alolo tele lava. Wa o te maiele nei vaenga. E tala noa iai. A fai o iai. Ia lava le. Ia I tato tu lo malifa alolo. Ne onu sae malifa palipale. Ne lava ia te au lava ia. E masani o na o avatu. A fai fa ua no futane mai. Pe fai a vafo I wa pe na. Ia. Itas iu te walo malak fo I fana. Ia tato walo lo fala iai. Ia tasi o vaenga di tupu I tonu o tato vaenga. Ia fai o tato no nofo fa tasi. Mo te walo malak fana. Ia itai mi wafe ese ese. O fesi tu wai lia tai. Ia le fa manatu lea. To tepa ile ainga. Ia e manatua. O le pele fo ia si tamama stina ela. Si ala tama le o ia te ulua. Ia le fa manatu lea to tepa ile ainga. Ma lo fa alo tele lava. O te fafangu pe ma lo fa alo alo tulo lava. Manatua. Pe o le tasi lea mea o te. Manatua u ia ile nonofu fa tasi. Pe ta u emisa mai o aia te tu ia. A fai u nonofu mai. Ia maua ya te tatou. Lea lofa ya te ila ua umalama. Manatua foi. Ole pele ale tamaa la. Masio na to olua sio la tamateni. Ole pele foi e tamama tina. Ia sio la tamatama. Ia wa ya te ulua ne ilala ula ulua vainga. No winga. Ia tatou la vai. Ia mea ia si. Pe olu itau ya. Ole o te iloa. Tasi ya lu itau po. Challenges I tono ainga. Le nofu fatas. E mana ia. E mana ia pe ona o wat e iai ia me lelei positive. Na nofo lelei a ti nae. Ia te unua fo I maa u fo ia. E fa te unu fo lau so swan yatu. A wa o unua maa u. Leo uman sabalia le te leo. Tu langa ia o leo langa le iai. A te unu o leo o tatu le umomo sabalia le awala lea. O lela o nofo mai le whanau. E ma fai isa tatu tala. Ona fau fau tua ma so soni atu. Ili sabalinga o leo lama fangita. Ya te au lava ia na alfa manatu ma alfa alolo tele. Ina ia wa almele leo te loa tasile fa fita auli. Ona fa pena. Ona fa au au lava. Nisi o taimi ai manatua. E pele foi. Ina ai matua. Le wanofutane mai. O le wafaya ava mai. Iti tonu o loo ainga. Le watonu no fatasi. Pe alam fa yetu ap tala le ona ole to tonu ol tato fale le no fa tase tato ai ole tala ina tat telefoni pa ona e bala o mai so fina ngalo ile ne vaenga tato te fitu fa ia ile ne tsaya o ole tato por kalame ole to te pa ile ainga o so no ngale le me o mai tonu tato ai le le en fai fo on tato so so ni ati ati la o en fai ona amai ya te ulua e te lua Ya te au lava ia, e mwhaiona, sosa ni ati mwhaiona luopa ia. Ia mātua lava ia, tu loo mali whaaloalo I ele, whao te uta le mwhaiona luopa ia. Ia se le ni o loo tau mwhai iai. Tu loo, e te wina mole, sosoani mo ainga. E mana ia ia, e mwhai au tau nonofo, se fea I se tupe. Ata wai se tabale, mea umalawa, ele te tau whamtalinga. Au o tue wha atepa I lea vaenga tāua o le tāua ma le lelei o le iai le taimi eno nofo ma iai whanau I a o ta pena lo la ua ainga ina ia mawhai ai o na wha atau nuuina se fuafuanga wha atau ina se la tau fale pasi whanua whauna ieni se fuafuanga iese ta vale ma anei afsoswani se fai se tupe, e se ma fufua nga ainga. O le lea ma leo nga, ai peona o bat, e ye fo le, I tue le le yei. O nao le afa ta malai pia le whanau, ia ma fa pena, o nao wia o nisi a wala. Fulau lama, o le le fa auta uta le le, a, ma wa fa pena ai, o na, ia le vaenga le a pei ua. Tu ia ta mama tina, ia, le avenga ma mafai tau a bina, a, ai ola sa uloto lava, o na o le ulanga o ngali I talabou. Ale fa manatu al tu te pali a ingali ni taya. O loo ya te utou le sila fia ma le iloa. Ma I tatu umalava ma le fa o

0: Ua mafai ona au rā tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atruu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo o e tālo falava. Sa iaisi tamai tai malanga il malaiva alele. Na alu atu fātau lana pepa keke ma mai le fale oloa. Ona saulea nofo ilalo e nofo ai fātai liai li tai mion malanga. Ma fai tau lana nusi pepa. Auna vino folta mai ta ima fai tau lana nusi pepa. E falo ngatu o ngasei se mai se pa o ili nofo o lo o iona luma. E te pa atu lita mai ta ilea. O sao fa ima yei se ali ila eile lei ma aile pepa keke. Wa leilo alita mai ta I pe ita, pe ino ino, pe ma. Ona a apa atu loa lea toso toso mai li pepa keke ilona nofo. Ma amata ona aile keke. A fai tau ni nusi pepa alita mai ta I. Ma aila na keke. Na toi tango mai fo ilea li ilea ma aila isi keke. Wa toi tasi neile keke o te toi ili tanga pepa. O na tango leo le li mai lua le keke ma faa evi mai le mata ili tamaitai. Lea epe ye tau faa lili. Ma tu ilunga ma alwe se atu. Sa faa pe tala ili tamaitai. Ta ino inoe. Oka se le mafau fau. Ai longa e hao au ina yona matua. Ai ola na biola e alu ai mea ai a isi tangata ai le faa noi. Ai sei fafitai mai fo'i ila ukeke na ai ai, ta ino inoe. Na valau maile tai mea luaile va al maafine lea. E te tala atura na ato. E se ia ea na pepa malanga. Ua te ile te maita e wae atu. Olo ta atia maila na pepa keke, lea na fatau te tono lana ato. E le I te tala ina. Talo fai. Ole pepa keke asia li ila aile leilea. Na le maafau fau ia ili te maita ino ino. Ole ala tonu lava lea o loo haa oma iai le tuspa ia. Ia tātou faa I tete o na tātou tu ina atu le leanga I isi tangata. Nei mulmuli ale, o I tātou lava iai le leanga ma toi faa maa ina ai tātou. Ia siaki le leipo o lau pepa keke le naa e te tau sami ai. Ia te talo atu ile atua ina ia faa maa ngalo oe I loo faa masino atu o isi tangata I le leanga. Talia Yesu, ele lei ai oe. Mana tua, ele lei mo oe.
2: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o tengi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuon lanolangi bala auno le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.